kato e sato he mato pe fou nui de ne fa longo longo to ta to ki ai ti afia fi de ne ne over to you same without internet okay.